0: Amen.
1: Okay. Na adiko adiko me. De godi isi na yo kuputa. Aku aroga aroga. Aroga aroga. Adi mota guys ana mata ke nobody go come but time but Wednesday I have for my brother Barry Linkiri abo na turn on 1 September now for 2023. About 2026. Hey, Eju ba toka. Ana ba si elo ti mre eba he na zo aya mi na roro mi no begi mi no ugbo ala na ega anyi nti asu ya gaziere gi. Na nketa chi na Edochukwu ji akwa ko the guardian na kwa daily trust.
2: Ademma ku awele ke la kila si ya wo su ya yo ke ko mi ko. Na nketa pe chi ka ko kwa ko new telegraph na ke ki mesh aha bu ko. Wo ya ene woro kwa shi. Won ni mo le lanya.
1: Adema, kaya malite nebu yoge. Kama malite na kwa kwa Daily Trust. Yowebro, apupo, onyisi alabu tinubo puro, gambo fesi. Ana ajizi, onye konye fura alanyo, ochichi alanyo naka. Maka na mnihi wu kwa nurode kwa niwu, puro kwa nunke kwa siri kane rubisi ne enye. Onoge ya, onyisi ala anoge ya. Osoto onyisi ala gawara France. Osotuya gawa America maka agba condemnation United Nations onyisi ulo consinate gawa Rome ikpekpere na maka la anyi megide enweghi nchekwa ohe ndia nile ka na krobiati mana ana ajuzi onye konye fere ya bo chichi naka ajuju abajuju gbaro propo ma bru nke kwesiri ka aza ige nweta ya bu akoko nudu nihu nke ato ige nweta nihu nke mbu nke ato na nke ano na akwụkwọ akọ Daily Trust.

0: 100 FM lawa 92.9 lori to wa eto yin omo olumo 08037888030 08037888030 no le ma fi ba wa da si eto la chalette
1: 0037888030